0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: ha iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: Piyum yit kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio Piyum yit kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: Chunkere Werkwaro.
1: Piyum Chunkere Werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, iroko kaunupe ngayon.
0: Iti Winyo O Radio.

0: Platinum Empire.
1: ET Winyo O Radio. Iyong yekere wer kwaro.
2: Alishani Winyo
3: Mar me pacho.
1: ET Winyo O Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. ET Winyo. Board Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
0: kwa. Mar me pacho. ET Winyo or Radio.

0: Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwanlang yo bido tela
0: ah iti winyo o radio.